Έφα παρότι πτάτε που καλά με φτύνει να φύγω Η άμπλα ουνά με το τσουόλ τα του καμπρίου ορσίδι εκοφάμ Λε φόλο με αυτό μπορεί να μολτά του που καλά με Για ούτε λέει λόγια φύγω που τα ουνού μέση στα του κοντέινα με σαν μου Για εμάνα για άλλη μου σε ήμου φαυσίδι για φύγω Για μόλις ο αφήσα με λάτου το τσουά Λετά του φαλολόα Για φάμε άλλο το αιλία για ουνά με το τσουά ουμα λάμπα άλλο με το μφανό λτά του ατνού Τα μάλι ορτά του ατνού το τσουά είναι σαν μόα Η τόνο αωτερόα Πατάλο φάτι για το τόμο φαμαλόα του Το τέλε η λάτω Η λάτω σε ρίγα μαλό Λέω ουά εμον μονουία Η λάτω φατουίνα η οφισελα φωτούπε Ο η λάτω ολο η ουνάγα με το τούε Αλλά με τα του Τα μου αυτάγα με σαμόα Τα του τάλο Για τα ου φω ιό νε βάγα Για τα του ελάγω λάγω τα του τόμο φάνα Είναι μάνα ιό τα του ολόα Για μέλ τα αμού ολε τάλο Ολε ούφι Ολε ούλου Ολε νιού Ολε έσι Ιόι Tele a unang matu tua tato, pion ay yifo le a unang matu tua alfa tua ya Evelina, ya ina ile Tara Market, ile tatu Tara Market fo ila li otara, ya ina lo otatu tua fo ya niso tatu watinu, tele tatu oloya mi misamo, tele susari mo tato, tatu anga ila ye, mo wal tatu uruvela, o nisi ne yo tatu wa, a unang matu tua susari tele mo le malo tatu watinu, le aye se fenga ta. Ya ulsiri eko farm ya otatu oloa tele tatu talo mtatu oloa lewe msamua olike kesenga ya otatu wa chips yoi atatu woni lango lango ya tatu unanga ima tautua olitahua ya mwani mana ya ya wa atatu woni lango lango ya isi tautua ma isi company ya olimela tupu ole amuwa ya tupu ya nata ngata ya aetahua litatu wola vai lango lango ya avisa utala Oleh asal saya lihat ia abis fatwa saya talu saya tamu, saya popo saya wis, ia naik alu dicupen ayat tatu aing samo. Ia tahu tatu ngalu fatasi, fatalo fatu pekala meli bayang alu dia sinalasi, fatalo fatu malor si fumuria. Niko fatalo fatu Niko fatel mafto mai fumenafu ia tu itu, peniat fatel mafto mai pepe ali lewat semai lungo tatu pekala me. Ana peleti fatalovatu fa pena fo ia fita vine malo si fo monuia. Depra tui fatalovatu tatu tutua fa pena fo ia sua felice le fata si bimbala inga mia nai papa toi toi. Yo tele nai tatu pa anga fatalovatu ia Julia le ma futu mai pef ausitalia. Malo fa fta ian jay el fatalovatu sina leo malo si fo monuia. Table what is from about a minute to tell it to like that. If we talk to my illessi, we fall to proclaim. Yal for Monatu Labo Motan, total to now, Lafula, Latalata, and to Ua on it mighty. Why that to Mantua, what the phone at Tap and Penna, Yama Saoni, it are picking at a mighty man, your pseudo La Riasso, Lona Winger, the Labo Tatuo ille to Langal Toma from Fanna. I owning Aliant Oye, Laufa now a picky, the time it on a picky eye. Tele o tatu wa onga tu wale tolu, wale afo le lua, wale toe kuata le lua, ele leia le tuwa ane onaita maitia lawe no fono foi orfa le haonga. Tau tu anafo ima tatu, e tata longo pel tatu poklame, mo tatu le mamalu la tunu olo atu piki naita maiti. Tau tu anari sao sao fatu langa ina, olo ia la tu kolosi ilu mo fale haonga, olo onga alulua naita maiti, manaifa ia onga, itemi fo ia tu ole haonga, ida ima fai ona kolosi ili stamaititi, anga ili stamaititi. Ia ai orfau tuanga mertu alalo tatu pukalami mo tatu tangata ina imafai ona e fautauta. Ia eo olo numa falaya onga na tu ufo ilio tatu mafofau or sawa sawa li tatau ona o walwai. Awani isi fala vilave tupu ilumo lini falaya onga leo chalua tuai lea onga isi ufana. Ia ilo ufo isi meo falitun. Ita ufo yona efso suani ina ifanao. Ita awo fo ilo wad watu efso suani na itamaiti pia fape olae tutu la wala li la. Matanto wa yei ni me tutu putono wa onga tofo ni tatu lango lango la wala fo yei na ya tatu wa tama fanau po na I lii ma faya onga. Olo nga alulue ma faya onga telo tatu wa onga. Tofo ila na isi tatu pito la au matu efso suani mola tau. Hai tau ale mea ta awa ole nga alulue fatas. Ole ngalu dua fatas. Luas 10 minit oce nele cu lajasi fatalo fatu ya punal fa.
Io e Marlo si fomo nui alle ma fumo nai o tara. E alla se mai stato fa fiang le uli. Kako ol musica. Bisho la to lo mafto mai nai willing Johnny. Boy rua, alo fatu mo to. Pa mai so si. Fai le mule nei ya